No, koji su obilježili današnji dan, a danas je 24. septembar. Pa 24. septembra 1920. godine u Konjicu rođen Zulfikar Zuko Džumhur, BH putopisac, slikar i karikaturist. Prve crteže objavio je u Narodnoj armiji 1947. Surađivao je kao karikaturist u Ježu, borbi, politici, oslobođenju. Umro je 29. novembra 1989. godine. Vlada 15 zemalja 1941. godine na današnji dan, među kojima i Kraljevina Jugoslavije, potpisale na konferenciji u Londonu Atlantsku povelju. Povelju u 8 tačaka proklamovali su 14. augusta američki predsjednik Franklin Roosevelt, britanski premijer Winston Churchill kao politički program saveznika u borbi protiv sila osovine u Drugom svjetskom ratu. Taj dokument kasnije je poslužio kao osnova povelje UN-a. 1941. godine partizani u Drugom svjetskom ratu oslobodili Užice. A na današnji dan 1953. u Medveđi kod Trstenika rođen Radoš Bajić, srpski glumac. 1986. Beogradski list Večernje novosti objavio memorandum Srpske akademije nauka i umjetnosti, koji je potom dobio medijski tretman Srpskog nacionalnog programa i izazvao žestoke kritike u Srbiji i drugim republikama bivše Jugoslavije. Na današnji dan na olimpijskim igrama u Seulu kanadski sprinter Ben Johnson postavio svjetski rekord u finalnoj trci na 100 metara od 9,79 sekundi. 6 dana kasnije utvrđeno da je bio dopingovan. Rezultat je poništen, a Johnson je oduzeta zlatna medalja. 1996. Sjedinjene Američke Države, Rusija, Kina, Velika Britanija i Francuska potpisale dokument o zabrani nuklearnih proba. 1996. umro ruski špijun Pavel Sudoplatov, koji je prema zapadnim izvorima ukrao američki plan za atomsku bombu

i organizovao ubistvo ruskog revolucionara Lava Trockog. Na današnji dan 1998. godine, dan nakon poziva UN-a jugoslovenskoj vladi i kosovskim Albancima da prekinu sukobe i nasilje na Kosovu, Savjet NATO-a odobrio izdavanje akta upozorenja za ograničenu akciju iz vazduha i za fazne vazdušne operacije na Kosovu. 2000. pobjedom udružene opozicije na izborima u Srbiji i Saveznoj Republici Jugoslaviji završila desetogodišnja autokratska vladavina Slobodana Miloševića, ne želeći da prihvati poraz. Do tada vladajuća Socijalistička partija Srbije i njen lider Milošević izazvali su postizbornu krizu koja je zaprijetila građanskim ratom u Srbiji. Kriza je okončana 5. oktobra nakon masovnih protesta širom Srbije, a novi predsjednik Savezne Republike Jugoslavije postao je Vojislav Koštunica, lider Demokratske stranke Srbije i predsjednički kandidat DOS-a. 2002. godine na današnji dan dvojica napadačni centar u Nairobiju. U napadu terorista i reakcije vojske Kenije poginulo 72 ljudi, 157 je povrijeđeno. I 2015. godine u stampedu na Hadžu, koji se desio u Mini u blizini Meke, život izgubilo 717 hadžija, uglavnom iz Irana. Dragi slušatelji, toliko o događajima koji se desili na današnji dan i poznatim ličnostima koje su obilježile 24.

0: naplatu svojih potraživanja.
1: Radnici su nezadovoljni jer je došlo do zastoja u postupku izuzimanja zemljišta nekadašnje fabrike koje bi trebalo biti iskorišteno za isplate dugovanja radnicima. Oni tvrde da je ovaj postupak zaustavljen jer je gradska pravna služba osporila nalaze vještaka koji su Vlada Republike Srpske utvrdila je danas prijedlog zakona o ugostiteljstvu kojim se pojednostavljuju procedure za privrednike i građane, unapređuju digitalizacija i kontrola kvaliteta usluga i stvara savremeni normativni okvir za dalji razvoj.

Kajević, koji je podijelio fotografije National IDSC, Agencija za zaštitu ljudi i imovine. Na današnjoj sjednici članovi CIK-a Vanja Bjelca, Prutina i Željko Bakalar naveli su da bi komisija umjesto na predmete o preuranjenoj kampanji trebala više posvetiti trgovinom u biračkim odborima i izborima koji slijede. Predsjednik CIK-a Jovan Kalaba na kraju sjednice je rekao da su svi skeneri stigli u Bosnu i Hercegovinu, te da je isporuka uređaja glasačkih listića opštinskim i gradskim izbornim komisijama kreće od nedjelje 27. septembra. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković prisustvovao je neformalnom ručku koji je za partnere sa Zapadnog Balkana organizovala visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kalas na marginama 81. zasjedanja Generalne skupštine UN-a u Njujorku.

Dragi moji, nastavljamo dalje program Prača radija. Jesen je zvančno stigla Bihać već od ponedjeljka u znaku manifestacije Jesen na Geoenderima. Na jednom od omiljenih bihačkih šetališta ovih dana smjenjuje se muzika, druženje i brojni sadržaj koji privlače građane svih generacija. 12. izdanje manifestacije traje do subote, a šta sve donosi i kakva je atmosfera. Od najmlađih koji svoj program imaju tokom dana do publike koja navečer dolazi zbog muzike, bihačko šetalište, Geoenderi su ovih dana puni različiti sadržaja. Na Geoenderima se ovih dana smjenjuju koncerti, play, sport, sadržaj za najmlađe. Program traje do subote pa će narednih dana ovdje biti dovoljno razloga za dolazak. Ovogodišnji program počeo je u ponedjeljak i traje do subote uz ukupno 18 programa, 7 koncerata, a u njihovoj realizaciji učestvuje više od 500 učesnika. Erna Begatović, Huremagić, direktorka Kulturnog centra u Bihaću, govori: potrudili smo se da ove godine rastemo kao što su dio njihovog života.